bizka eta koko puntan puntan energia landa paradisu ari lapurtutako zatian bertan itxasotik bueltan itxaskizonen ontziak itxaspiranekin batera bare diren biziak Europa zaharreko gaskoizaren herrian eskuzalduena konkretu kionda libian 1986ko iraia